0: Aramar.
1: Y tenemos hoy día festivo en Tomiño, de las festas do Alivio, con diferentes actos durante toda la mañana. Por la tarde tenemos misa cantada a las 7 en honor a San Cristóbal, con la tradicional procesión con coches, y a la misma hora actuará el grupo Virxe do Alivio. Por la noche, la verbena de fin de fiestas correrá a cargo de la orquesta Capitol.
0: Hay que darle leña en este mundo tan hostil y frío, que bien se siente.
1: Ímonos agora ata Meteo Galicia. Juan Taboada, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
1: E outro día de calor, de bochorno, con temperaturas altísimas, que parece máis do mes de xullo que de setembro.
2: Pois completamente. De feito, seguimos con aviso amarelo por temperaturas elevadas, altas. O pronóstico se volve a ser que chegaremos ata os 34 grados. Ante nos movimos entre os 34 e os 36. Sempre un pouquinho menos de temperatura cando no máis preto do Atlántico estamos. Pero, en xeral, bueno, pois unha xornada de sol, de calor intenso. Afortunadamente, a última que teremos desta xeira, deste anticiclón, porque mañá, aínda que non vai a chover, ni moitísimo menos, pero si chega aire atlántico, chegarán néboas, de feito, a zonas costeiras esta noite. Mañá venceremos xa con algunha nube, con néboa, e sobre todo, bueno, pois vai a ser unha xornada na que as temperaturas poden chegar aos 24, 25 grados, pero quedarán xa mañá relativamente longe dos 30.
1: Polo tanto, vai pouco a pouco baixando esas temperaturas, pero o sol se mantén, como dís. O sea, que non, isto non significa que vai a cambiar, digamos, o estado dos ceos.
2: No, exacto, eso é o problema, digamos, porque, bueno, estamos en parte...
1: Sí, época de seca que levamos, sí.
2: Claro, exactamente, que podría chegar algunha precipitación. A semana pasada, por exemplo, pois pues, chegaba o martes, despois tamén dunha fin de semana de calor, tivemos un martes de chuvia. Esta vez, non, simplemente baixan as temperaturas, alternancia, como digo, de nubes e claros, pero con máis claros que a nubes, e previsiblemente incluso o anticiclón se volvería a recuperar o venres para deixarnos unha última fin de semana de verán, outra vez con temperaturas bastante elevadas.
1: Juan Taboada, Meteo Galicia, grazas pola información e boa semana.
2: Veña, grazas a vos, ata logo.